0: Enjoy your summer with Life.
1: Хібридна моті елеганція, що я чувствуваш. Новий от Honda Civic і HEV Elegance Edition. Інновативен, динамічен і невероятно економічен. Создаден само за тебе. Сега со спеціальна понуда од 34.900 евра, наместо 39.800.